ohaoni atitia inipa efom radi tronsa no pei na ji onkrofo fio amane mu o yesu dimu na yebompae amen adofo no ende asemo a yetie no mepese mekenkan flipofo nguma ne 9 chimu insia ende asemo a yetie no mepese mekenkan flipofo nguma ne 9 chimu

ohene de atemmu emasa ase gina na acherpefo ebo no onipa odafe defe ne yonko no osum na namo ofidie onipa bone mraton mu ofidie na otini ni beto ahurusie jom na nani age otini ni hunu mobrofo asem di obonefo hunu sa nim de no fedifo so kromuja na enyansafo sanka bufu obenyansafo ni ojimfo di apere a oyeho osrio kumi nim moja pefo etan peyefo na tenfo hwehwe ne kra age no okwasie yi ne honhom nyina di na onyansafo adwodwo no ema ne kaechi openia otiatrosem no na somfo nyina ya bonefo adokuru bi danso ewo hiani ni opoboni ntem de oti wonbe ne nyina ni ani awurade ohini a obu nkwaten ema mworofo no na hinwa betim da abaani animka emenyansa na abofura watu no sraha eguni na enim ase abonefo dɔɔso amraton dɔɔso nanso atene ne fo behunu won hwease tetene oba wo mo ahome wo ma okra nika eniso adi hunu ni hwa oman ye bisi basa nanso de obu mra no enhyira no no enye nsem no de ten akoa efiso ti ase mpo a omu wo hunu onipa a opre ne nsem ho a enda so ho emokwase ase no de okrokro na koa efi ni mofra ase no echire no obese oba obufufafo ho nya ntokwa na obubonefo emraton dɔɔso onipa hantan bebre nase na honhun mu ahobrase ni ensa bekan ni monyam de onye oyifo chaade no etan ne kra oti duabo no nso onka onipa ho suro esum fidie na de ade no ho to awurade so no ho beso enipa pi hwe oman so defo anima ni monyam nanso awurade na obia temo firi no atene fuachiwade ene obembusu yefo na obone fuachiwade ene de